Bun final în esi tercer bloc de show Hit Nation. Katy Perry, Band-Aids, Debbie Mariah Carey, U Anderson Back, Play This Song, Lady Gaga, The Dead Dance, You The King Leroy, a Coldplay. Ia-i curtiu, sigur ai depozit intervalul, te iau